0: Jamaica, recemă, ne? Că e ativ șarul Borbei, e cea mai
1: Prisla. Ia, toți no.
2: Tu bi mogle proslavit po jamajiško.
0: To pred osmo. 20 pred osmo. Tine, hvala i čestitke, Eva.
3: Hvala.